あの僕ら世代ってやっぱあの三浦知良ずっと完全に2人いましてですね、まあ非常にややこしかったですね、あの時は。で1993あたりはですね、やっぱまあもう三浦知良のもう全盛期であり、で多分僕らも全盛期だったかもしんないですよね。僕の連れのよっちゃんってやつがで割と数に似てるんですよ。でまあついでにいる感じっていう感じで、で、まあ、髪の毛も長かったんで、まあそいつといると俺はまあ北沢でした当時は。でまあソロコロってやっぱですね、もう今思えばもう常に、恋というかセックスを探していた記憶しかないですね。特に夏ね、あいつ元気かなー

この時間、京浜急行線は京成線での大雨の影響で泉岳寺から品川行き間の上下線の運転見合わせ、また品川から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜急行線泉岳寺から品川駅間の上下線の運転見合わせ、品川から羽田空港第1・第2ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。

今日も一日不安定なお天気となりそうです。お出かけには雨具お持ちくださいね。お送りしたのはベリンダ・カーライル、サマーレインでした。

0: 時刻は6時23分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などをお伝えします。今週は逗子警察署交通課、長澤さんです。
1: 湘南ビーチ FM リスナーの皆さん、おはようございます。逗子警察署交通課の長澤です。8月はお盆休みで、帰省や行楽地などに向かうため長距離運転をする機会が増える時期だと思います。運転する際は過労運転にならないよう、こまめに休憩を取りながら行きましょう。また速度の出しすぎは重大な事故につながります。自分の運転技術を過信せず、制限速度を守りましょう。皆さん、無理のない計画を立てて、ゆとりを持って運転しましょう。最後に、夏は車の故障が増える時期です。出発前にタイヤの溝、空気圧、エンジンオイル、ウインカーなどの灯火類を点検してから出発しましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。

この時間、京浜急行線は京成線での大雨の影響で泉岳寺から品川駅間の上下線の運転を見合わせ、また品川から羽田空港第一第二ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜急行線泉岳寺から品川駅間の上下線の運転見合わせ、品川から羽田空港第一第二ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。

0: お送りしたのはデビッド・サンボーン、ロニー・フォスター、ハイランブロック、サマーでした。時刻は6時28分です。
1: おかげさまで創業124周年、お客様の食卓に笑顔を届けたい、スーパーマーケット鈴木屋西鎌倉店からのお知らせです。鈴木屋西鎌倉店は湘南モノレール西鎌倉駅下車すぐの場所にある、自然に囲まれた閑静な住宅街の中、湘南の風を感じることのできるアットホームな雰囲気のお店です。曜日ごとに変わるお買い得商品は鈴木屋 LINE 公式アカウントまたはホームページでチェック。ますますお買い物がお得に楽しくなりますよ。このほか、お昼12時30分までにお買い上げいただいたお客様におすすめするヤマト運輸との連動による配達サービスや、重い荷物などを駐車場までお運びするポーターサービスも大好評。お客様の食卓に笑顔を届けたい、スーパーマーケット鈴木屋西鎌倉店からのお知らせでした。
2: おはようございます。鈴木屋精肉バイヤー新藤です。今月おすすめするのは相模ハムの瀬戸内海水園生ハムロースです。瀬戸内の海水園を使用し、豚ロース肉を原料に北海道の工場で作りました。塩味がまろやかでしっとりとした生ハムです。サラダはもちろんオードブル、ピザ、パスタにもぴったり、お寿司やおにぎりの具材にもおすすめです。相模ハム瀬戸内海水園生ハムロース、ぜひご賞味ください。精肉バイヤー新藤でした。いってらっしゃい。
3: 安心安全おいしいは幸せのキーワード。鈴木屋スタッフはお客様の幸せサポーターを目指し、今日もあなたの街の鈴木屋でお待ちしています。安心安全おいしい鈴木屋です。
4: おはようございます。鈴木屋西鎌倉店レジ部島津です。リスナーの皆さん、忘れ物

0: 時刻は7時22分です。 78.9MHz 湘南ビーチ FM、 ここからはボイスパトロール、警察情報です。身近で起きている事件や事故、注意事項などお伝えします。今週は逗子警察署交通課、長澤さんです。
1: 湘南ビーチ FM リスナーの皆さん、おはようございます。逗子警察署交通課の長澤です。8月はお盆休みで、帰省や行楽地などに向かうため長距離運転をする機会が増える時期だと思います。運転する際は過労運転にならないよう、こまめに休憩を取りながら行きましょう。また速度の出しすぎは重大な事故につながります。自分の運転技術を過信せず、制限速度を守りましょう。皆さん、無理のない計画を立てて、ゆとりを持って運転しましょう。最後に、夏は車の故障が増える時期です。出発前にタイヤの溝、空気圧、エンジンオイル、ウインカーなどの灯火類を点検してから出発しましょう。それでは今日も気をつけていってらっしゃい。

この時間、京浜急行線は京成線での大雨の影響で泉岳寺から品川駅間の上下線の運転を見合わせ、品川から羽田空港第1第2ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。京浜急行線泉岳寺品川駅間の上下線の運転見合わせ、品川から羽田空港第1第2ターミナル駅間の上下線の一部列車に遅れが出ています。

通常ホームページでご覧いただける葉山沖の様子なんですが、今日はライブカメラの調子がちょっと悪いようでご覧いただけませんね、大変申し訳ありません。楽しみにされていた方申し訳ありません。今スタッフが頑張って調整しておりますので、この後、映るようになったら楽しんでください。お送りしたのはビクターファンタスティックオーケストラ、高気圧ガールでした。時刻は7時28分に間もなくなります。

0: morning, John James with Triple J News. The Prime Minister says US President Donald Trump is considering his request to exempt Australia from a 12.5% tariff on all exports to the United States. Anthony Albanese has recounted what he's dubbed a constructive and substantial phone call with the US President Donald Trump last night. Asked what pressure he placed on the US President to end the war with Iran.
1: そうなんです。
2: ああ、そうなんですか。
1: そうそうそう。
2: はい、が一緒に。翼のアルプラザ
1: に。はい、はい、合同でってか、はい、トミと、あと白衣の、
2: はい、
1: うん、白衣のアニマルスクールってところのね、あの、猫の会あるんです。
2: はい、うん、アニマルスクール。
1: はい、ハニがアニマル、はい、そう、アニマルスクール。確か。そこからも、あの、何匹か参加して、はい、合同でやります。
2: はい。
1: はい、うん。ぜひぜひお買い物ついでにね、はい、アルプラザに寄っていただいて、はい、買い物して、はい、ちょっと、はい、そうそう、はい、ちょっとね、猫ちゃんもちょっと足を向けてほしいなと思います、はいはい、時間なんですけど、はい、11時から、
2: はい
1: はい、あの3時までやってます、はい、であの猫グッズとかね、はい、猫焼きも売ってます、
2: はい、
1: いつも出してもらってるんですけど、はい、猫焼き結構人気なんですよ、
2: はい、猫グッズ猫焼き、
1: そう、
2: 猫焼き、ね、まあ、たい焼きみたいな、
1: そうそうそう、
2: 猫版でし、うん、いいんですかね、
1: はいはいはい、手のひらサイズに結構でかい、はい、
2: あんこが入ったみたいな、う
1: ん、クリームとかあんことか、はい、なんか5種類ほどあるんですよ、
2: はい、うん、まあまあ猫はちょっと猫飼うのはちょっとだけど、そのね、なんか猫グッズとか見たいみたいな人もいて、いい感じですね、
1: こんなも見たり、
2: はい
1: ね、猫見たり、はい、ちょっとね相談もね、はい、うちに猫を飼ったけどこんなんやとかね、うん、なんか野良猫が来たとか、
2: はい、
1: うん、産んどるとか、なんかそんな相談もね、はい、受けますし、
2: はい、
1: うん、ちょっとね、あの、そうそうして困ったなっていう、はい、そんな相談もね、たまにありますよ。
2: はい。
1: うん、はい、ほながも受けますんで、よろしくお願いします。
2: はい。
1: はい。アルプラザ。
2: そう、時間。日時。
1: 日時、はい。
2: こう。あ、9月ですか、
1: はい、
2: はい、2026年9月、
1: うん、
2: 来月9月の6日、
1: はい、第1日曜日、
2: 一番最初の9月の第1、
1: はい、
2: 日曜日の11時から15時まで、
1: はい、
2: はいはい、アルプラザ、
1: はい、
2: 津幡でやっています
1: ね、猫と一緒にお待ちしております、は
2: い、で入ったら分かるんですね、アルプラザの、
1: そうそうそう、
2: はい、
1: うん、
2: セントラルコート、う
1: ん、なんか広いとこあるんです、
2: はい、
1: うん、
2: まあまあ
1: 広いとこしかできんけどね、あの、まあ、無印の
2: 無印良品の、
1: う
2: ん、
1: そうそう、
2: 前とか横とか、
1: はいはい、
2: 近くにあるってことですね、近いです、
1: はい、
2: はいはいね、はい、
1: お待ちしております、
2: 保護猫譲渡会が、はいはい、合同で、
1: はい、
2: アルプラザ津幡で開かれますということで、はいはい、9月6日日曜日、うん、最初の9月の最初の日曜日の11時から15時までやっておりますので、こう猫飼いたいなとか相談したい人は、あの、ぜひ足を運んでください、
1: はい、はい、よろしくお願いします、します、
2: はい、それではですね、曲の方へ行きたいと思います。1曲目は玉置浩二で田園、どうぞ。